Đây là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR, được truyền đi từ Saskatoon, Canada, vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên Internet tại trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Hạn chót chương trình hoàn tiền mua thùng chứa nước mưa của thành phố sắp đến gần. Chương trình hoàn tiền mua thùng chứa nước mưa của thành phố Saskatoon cho năm 2026 sẽ chấm dứt chỉ sau hơn một tuần nữa. Các đơn xin được hoàn tiền phải nộp trước nửa đêm ngày thứ Hai, 31 tháng 8 để được hợp lệ. Thành phố nói rằng thùng chứa nước mưa giúp lấy và sử dụng nước mưa cho sân vườn, giúp giảm lượng nước sử dụng ngoài trời. Qua chương trình này, cư dân đủ điều kiện có thể nhận được khoản hoàn tiền lên đến 40 đô la. Để nộp đơn, cư dân cần có biên lai mua thùng chứa nước mưa đã mua trong năm 2026 từ nhà bán lẻ được cấp phép, hoặc biên lai và hình ảnh nếu tự chế tạo thùng chứa nước mưa. Các trường học, sân vườn cộng đồng và doanh nghiệp cũng đủ điều kiện nộp đơn xin hoàn tiền trong chương trình này.
1: Trường trung học Bethlehem điều chỉnh thời khóa biểu tạm thời sau vụ hỏa hoạn. Trường Bethlehem hôm thứ Sáu phổ biến thêm thông tin về thời khóa biểu mùa thu sắp tới dành cho học sinh và nhân viên sau vụ hỏa hoạn ngày 8 tháng 8, gây thiệt hại một phần của trường trung học công giáo Bethlehem. Hiệu trưởng trường Bethlehem cho biết tòa nhà chính của trường sẽ vẫn sử dụng cho các học kỳ mùa thu và các lớp học sẽ bắt đầu theo đúng lịch trình vào ngày 2 tháng 9. 4 phòng học di động đang được xây dựng và 22 phòng học di động hiện có đã bị hư hại do lửa, nước và khói. Nguyên nhân vụ cháy được cho là khả nghi và cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra tội cố ý đốt phá.
2: Trường trung học công giáo Bethlehem sẽ chuyển sang áp dụng thời khóa biểu tạm thời khi các lớp học bắt đầu trở lại. Học sinh sẽ tham gia các lớp học theo lịch trình với thời lượng ngắn hơn một chút trong nửa ngày và sẽ được học bù lại số phút trong nửa ngày còn lại. Học sinh lớp 9 và 10 sẽ học theo chương trình bình thường trong 5 tiết vào buổi sáng, trong khi học sinh lớp 11 và 12 sẽ học theo chương trình bình thường trong 5 tiết vào buổi chiều. Thay đổi này chỉ là tạm thời, các gia đình sẽ tiếp tục nhận được các thông tin cập nhật khi nhà trường biết thêm về thời gian khôi phục và các phòng học được sẵn sàng.
3: Camera tốc độ đã được lắp đặt trở lại trên đường Circle Drive. Những người lái xe ở Saskatchewan nên đặc biệt lưu ý đến đồng hồ tốc độ trong xe của mình vì các máy camera ghi hình tốc độ mới đang được lắp đặt trở lại trên khắp tỉnh. Theo SGI cho biết, nhà cung cấp hệ thống camera tốc độ bằng hình ảnh mới hiện đang được lắp đặt. Điều quan trọng cần nhớ là giới hạn tốc độ vẫn có hiệu lực. Những người lái xe có thể tránh bị phạt tiền và quan trọng hơn, giúp giữ an toàn trên đường phố bằng cách tuân thủ giới hạn tốc độ đã được quy định mọi lúc, mọi nơi khi lái xe. Một trong những camera mới đã được lắp đặt hôm thứ Tư trên đường Circle Drive ở Saskatoon, trong đoạn giữa đường College Drive và Adjudge Drive. Các camera mới được gắn trên cột cao, thay thế các hộp camera trước đây được đặt bên lề đường.
4: Theo SGI, mức tiền phạt sẽ không thay đổi. SGI chưa cho biết cụ thể khi nào tất cả các camera sẽ được lắp đặt và bắt đầu hoạt động, nhưng được dự trù chúng sẽ sớm được đưa vào sử dụng.
5: Bài hát sau đây, theo lời yêu cầu của anh Giáp, nhạc phẩm Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn.

0: Quý khán giả vừa nghe nhạc phẩm Một Cõi Đi Về của Trịnh Công Sơn theo lời yêu cầu của anh Giáp.
1: Saskatoon khai trương 11 căn nhà hỗ trợ dành cho phụ nữ. 11 căn nhà hỗ trợ mới đã mở cửa tại Saskatoon dành cho những phụ nữ có liên quan đến hệ thống tư pháp, những người có thể sẽ phải đối diện với án tù hoặc vô gia cư. Thông báo này được chính phủ Saskatchewan phổ biến hôm thứ Năm, nói rằng những căn nhà này sẽ giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe, nâng cao tính độc lập và xây dựng nền tảng cho sự ổn định lâu dài. 11 căn nhà, một phòng ngủ được xây dựng trên đường Avenue P South trong khu dân cư Pleasant Hill thông qua sự hợp tác giữa chính quyền tỉnh Saskatchewan và tổ chức bất vụ lợi hỗ trợ phụ nữ liên quan đến vấn đề pháp lý và tù tội. Tổ chức sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày và cung cấp dịch vụ quản lý và hỗ trợ cho cư dân. Tổ chức này cũng điều hành một ngôi nhà chuyển tiếp gồm 10 giường ngủ ở Saskatoon.
2: Chính phủ cho biết những căn nhà này nhằm mục đích giúp phụ nữ tìm được nơi cư trú ổn định, đồng thời kết nối họ với các dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Theo chính phủ, Bộ Dịch vụ Xã hội đã đóng góp hơn 1 triệu đô la cho dự án. Khoản tài trợ này là một phần trong khoản đầu tư 5 triệu đô la được công bố trong ngân sách tỉnh năm 2025-2026. Nhằm giúp phát triển các khu nhà ở hỗ trợ cho những người cần thêm trợ giúp để sống độc lập. Bộ An toàn Cộng đồng cũng đang cung cấp 918.000 đô la trong 2 năm để hỗ trợ các dịch vụ tái hội nhập cho nữ phạm nhân. Chính phủ liên bang cũng đã đóng góp hơn 70.000 đô la cho chi phí xây dựng và hơn 335.000 đô la cho việc ổn định nhà ở và các hỗ trợ toàn diện.
3: Cảnh sát sẽ giúp kiểm soát việc trả phí trên xe buýt vào mùa thu này. Những người đi xe buýt ở Saskatoon có thể sẽ thấy cả cảnh sát cùng làm việc với nhân viên xe buýt để bảo đảm mọi người tuân thủ các quy định trên xe buýt của thành phố vào mùa thu này. Thành phố Saskatoon đang chuẩn bị ban hành quy định giao thông công cộng mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, trùng với thời điểm số lượng hành khách tăng vọt khi học sinh bắt đầu năm học mới. Cả nhân viên giao thông công cộng và cảnh sát sẽ tăng cường hoạt động vào mùa thu này để nhắc nhở hành khách và bảo đảm việc thanh toán lệ phí xe buýt. Hành khách có thể sẽ thấy sự hiện diện của cảnh sát nhiều hơn tại các trạm xe buýt và trên xe buýt. Trọng tâm là giáo dục, nâng cao nhận thức và tuân thủ, giúp hành khách hiểu rõ các quy định, đồng thời hỗ trợ môi trường giao thông công cộng an toàn và thân thiện.
4: Thành phố cũng đang mở một chiến dịch vận động, quảng cáo về quy tắc giao thông công cộng trên hệ thống xe buýt, khuyến khích tất cả hành khách tuân thủ các quy định mới. Chiến dịch này nhằm giúp hành khách xe buýt hiểu cách mà tất cả mọi người có thể đóng góp tốt hơn vào hệ thống giao thông công cộng. Việc trốn tránh trả phí và sự an toàn đã trở thành những vấn đề đáng kể đối với hệ thống xe buýt trong những năm gần đây. Thành phố ước tính gần 400.000 đô la doanh thu đã bị thất thoát trong năm 2025 do việc không thanh toán tiền vé xe buýt. Năm 2024, số tiền bị thất thu do trốn tránh trả phí được ước tính là 281.000 đô la.

0: Lãnh đạo giáo đường Do Thái ở Saskatoon đặt câu hỏi về động cơ vụ ném trứng ngày 1 tháng 8. Không phải ai cũng tin vào lý do tại sao một giáo đường Do Thái ở Saskatoon lại bị ném trứng hồi đầu tháng này. Vào trưa ngày 1 tháng 8, một người đàn ông đã lấy một hộp trứng và ném vào giáo đường Do Thái trên đường McKinnon, cũng như vào nhiều xe hơi tại bãi đậu xe. Vụ việc xảy ra trong lúc đang có buổi lễ tôn giáo trong giáo đường. Sau đó, vào ngày 13 tháng 8, theo cảnh sát Saskatoon, Jaden Clark đã tự đến trình diện tại trụ sở cảnh sát. Ông ta bị buộc 3 tội danh gây rối trật tự công cộng dưới $5,000 và sau đó được thả có điều kiện. Luật sư của Jaden cho biết hành động này là do say rượu và không có động cơ thù hận, không nhắm vào cộng đồng Do Thái. Tuy nhiên, lời giải thích đó không thuyết phục được một số người trong cộng đồng.
1: Lãnh đạo giáo đường Do Thái nói rằng nhiều người khó tin rằng vụ việc không liên quan gì đến cộng đồng người Do Thái. Thật khó để tin hoàn toàn điều đó ngay lập tức. Giáo đường không nằm trên tuyến đường chính, khu vực công cộng hay bất cứ thứ gì tương tự. Đó là một nơi mà phải tìm kiếm nếu muốn đến. Giáo đường đang làm việc với luật sư để tìm hiểu lý do tại sao tòa nhà của họ lại bị nhắm mục tiêu. Nếu vụ ném trứng là ngẫu nhiên thì đó sẽ là một sự nhẹ nhõm cho cộng đồng, nhưng nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bất kể động cơ đằng sau là gì, vụ việc đã khiến mọi người cảm thấy sợ hãi.
2: Khu nghỉ dưỡng trị giá $54 triệu sẽ khai trương vào tháng 12. Trung tâm spa, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới nhất của Saskatchewan đã chính thức ấn định ngày khai trương. Trung tâm Dakota Dunes Thermal Spa sẽ bắt đầu đón khách vào ngày 4 tháng 12, đúng vào thời điểm mùa lễ Giáng sinh cuối năm. Ngày này được công bố hôm thứ Năm trong một chuyến tham quan. Trung tâm hiện vẫn đang xây dựng nhưng sắp hoàn thành. Khi trung tâm spa này mở cửa, nó sẽ đưa Dakota Dunes Resort trở thành khu nghỉ dưỡng số 1 ở Saskatchewan. Dự án trị giá $54 triệu này đã khởi công 2 năm trước và sẽ trở thành trung tâm spa đầu tiên ở Canada được thiết kế để kết nối du khách với thiên nhiên, đồng thời kết hợp các phong tục văn hóa bản địa vào khu nghỉ dưỡng. Trung tâm này sẽ có phòng xông hơi, phòng tắm hơi và hồ bơi, các đặc tính chưa từng có ở Saskatchewan.
3: Trung tâm Dakota Dunes Thermal Spa cũng sẽ là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng theo chủ đề thổ dân đầu tiên ở Canada. Việc khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng này đã diễn ra hồi tháng 7 năm 2024. Ở Canada, có tất cả khoảng 70 khu nghỉ dưỡng suối nước nóng loại này. Một trong số đó nằm ở Winnipeg, Manitoba. Khu nghỉ dưỡng Dakota Dunes sẽ bắt đầu nhận đặt chỗ gần thời điểm khai trương vào ngày 4 tháng 12.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt trên làn sóng 90.5 FM tại Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi

0: đừng mắc bẫy về tin nhắn lừa đảo liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế. Văn phòng y tế eHealth Saskatchewan đang đưa ra lời nhắc nhở rằng việc xin cấp hoặc cập nhật thẻ bảo hiểm y tế Saskatchewan là hoàn toàn miễn phí. Sau khi nhận được báo cáo về các tin nhắn mạo danh dịch vụ thẻ bảo hiểm y tế của chính phủ Canada nhằm mục đích lừa đảo về tiền bạc và thông tin cá nhân, những tin nhắn này yêu cầu người nhận phải cần nhấp vào một liên kết website đính kèm để bảo đảm dịch vụ y tế của họ không bị gián đoạn. Liên kết này yêu cầu cung cấp thông tin về tài chính để thanh toán lệ phí cho thẻ bảo hiểm y tế mới. Bất cứ ai nhận được tin nhắn lừa đảo được khuyến cáo không nên trả lời hoặc nhấp vào liên kết nào. eHealth Saskatchewan nói rằng người dân có nguy cơ mắc phải những trò lừa đảo này vì đây là năm gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.
1: Những cư dân mới dọn nhà được yêu cầu cập nhật địa chỉ của họ qua trang web chính thức của eHealth Saskatchewan để chuẩn bị cho việc cấp miếng nhãn dán gia hạn. Văn phòng eHealth Saskatchewan chỉ liên lạc với cư dân qua điện thoại hoặc email và không bao giờ bằng tin nhắn. eHealth Saskatchewan sẽ bắt đầu gửi các miếng nhãn dán gia hạn thẻ bảo hiểm y tế vào giữa tháng 9 và với những miếng nhãn dán này, thẻ bảo hiểm y tế sẽ được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2029.
2: Báo cáo tiết lộ người dân Canada chi bao nhiêu tiền cho hệ thống y tế. Hầu hết người dân Canada không biết chi phí thật sự cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vì họ không bao giờ nhận được hóa đơn cho các dịch vụ y tế. Nhưng viện nghiên cứu Fraser đã tính toán số tiền trung bình mà một gia đình sẽ chi để duy trì sức khỏe vào năm 2026. Nghiên cứu cho thấy một gia đình 4 người điển hình ở Canada sẽ phải trả khoảng 21.000 đô la cho bảo hiểm y tế công cộng trong năm nay. Điều này giả định rằng gia đình 4 người bao gồm cha mẹ và hai con với thu nhập gia đình trung bình là 202.000 đô la. Người độc thân sẽ trả 6.400 đô la cho bảo hiểm y tế và cha hay mẹ đơn thân có một con sẽ trả 7.000 đô la. Từ năm 1997 đến năm 2026, chi phí bảo hiểm y tế công cộng cho một gia đình Canada trung bình tăng nhanh gấp 2.3 lần so với chi phí thực phẩm, gấp 1.7 lần so với thu nhập trung bình và gấp 1.5 lần so với chi phí nhà ở.

0: Đàm phán thất bại, Mỹ đánh thuế 50% lên hàng hóa từ Canada. Mỹ bắt đầu đánh thuế nhập cảng 50% đối với lượng hàng hóa Canada trị giá hơn 20 tỷ đô la kể từ lúc 0 giờ 1 phút rạng sáng thứ Bảy 22 tháng 8 sau khi cuộc đàm phán vào phút chót giữa hai nước thất bại. Đây là mức thuế mà Tổng thống Donald Trump đã công bố từ hồi tháng 7, nhưng đã tạm hoãn 3 ngày để Washington và Ottawa tìm kiếm thỏa thuận. Các cuộc đàm phán tiếp tục đến tối thứ Sáu nhưng cuối cùng đã đổ vỡ. Mức thuế mới áp dụng lên khoảng 5% trong tổng số 382 tỷ đô la hàng hóa Canada nhập cảng vào Mỹ trong năm 2025. Danh sách gồm bia, phô mai, rượu và nhiều mặt hàng khác. Cả hai phía Mỹ và Canada đều đổ lỗi cho nhau về cuộc đàm phán thất bại. Phát biểu với các phóng viên tại Ottawa, Thủ tướng McCarney cho biết Canada đã theo đuổi mọi cơ hội để đạt được thỏa thuận trước thời hạn áp thuế, nhưng Mỹ đòi hỏi quá nhiều và cho ra thì quá ít. Ông McCarney cho biết thuế trả đũa của Canada sẽ có hiệu lực sau ngày lễ lao động.
1: Trong một tuyên bố vào tối thứ Sáu, Thủ tướng McCarney cho biết Canada đang đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ và triệu hồi phái đoàn đàm phán của mình. Ông nói rằng Mỹ đã thực hiện những thay đổi không công bằng vào phút cuối đối với thỏa thuận. Hầu hết các tỉnh trưởng của Canada đều ủng hộ quyết định rút khỏi cuộc thỏa thuận của ông Carney. Ngoại trừ tỉnh trưởng Alberta, bà Danielle Smith, người cho biết bà muốn thấy hai nước nối lại đàm phán. Đại diện thương mại Hoa Kỳ tuyên bố rằng không có thỏa thuận thương mại nào đạt được giữa hai nước chưa đầy một tiếng đồng hồ trước nửa đêm hôm thứ Sáu. Ông cho biết Canada đã từ chối hoàn tất một thỏa thuận và đưa ra những yêu cầu mới và rút khỏi cuộc đàm phán.
2: Canada khuyến cáo nên cẩn thận khi đi du lịch Việt Nam, đặc biệt đối với phụ nữ. Lời khuyên của chính phủ Canada khi đi du lịch Việt Nam, những điều cần đặc biệt thận trọng về an toàn cho phụ nữ. Phụ nữ đi du lịch một mình có thể gặp tình trạng quấy rối hoặc lăng mạ bằng lời nói. Các vụ tấn công và quấy rối tình dục vẫn xảy ra, bao gồm tại các khu du lịch ven biển, tại các quán bar, hộp đêm và các khu vui chơi giải trí, trên xe taxi và phương tiện giao thông công cộng. Chính quyền địa phương không phải lúc nào cũng giải quyết thỏa đáng trước các báo cáo về bạo lực và quấy rối tình dục. Nếu bạn là nạn nhân của hành vi tấn công tình dục, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức, bất kể có vẻ bị tổn thương về thể chất hay không. Liên lạc với cảnh sát địa phương và yêu cầu họ lập biên bản vụ việc. Thông báo cho viên chức tòa đại sứ hoặc tòa lãnh sự Canada gần nhất.

0: Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết 23 suối người Việt hải ngoại phản bác quan điểm sai trái. Sau 22 năm thực thi nghị quyết 36, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 23 để thay thế và mô tả đây là bước chuyển tư duy, nhưng lại suối người Việt hải ngoại mà Cộng sản Việt Nam gọi là kiều bào, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá đất nước. Truyền thông trong nước hôm 8 tháng 8 dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam rằng Nghị quyết 23 là để việc đóng góp của kiều bào được mở rộng và linh hoạt hơn, không chỉ thông qua việc về nước làm việc trực tiếp mà còn có thể thực hiện từ xa dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Đảng nói, Nghị quyết 23 yêu cầu toàn bộ người Việt hải ngoại phải tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, y hệt hoạt động của giới dư luận viên tại Việt Nam, dù rằng cộng đồng người gốc Việt tại hải ngoại không hề chịu sự chi phối, áp đặt và giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Sau khi nghị quyết 23 được công bố, trên mạng xã hội dấy lên một số ý kiến bày tỏ nghi ngờ về chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam thực tâm muốn thúc đẩy hòa hợp hòa giải dân tộc. Thông cáo do văn phòng luật sư Vũ Đức Khanh phát đi từ Canada ghi rằng đề nghị nhà nước Việt Nam xem xét các biện pháp cụ thể nhằm thể hiện cam kết về hòa hợp dân tộc và tôn trọng những khác biệt chính kiến trong khuôn khổ bất bạo động và pháp luật. Một trong những bước đi có ý nghĩa biểu tượng và thực tiễn quan trọng là xem xét trả tự do cho các tù nhân lương tâm và những người đang bị giam giữ liên quan đến việc thực hiện quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do lập hội hoặc tham gia đời sống công cộng bằng phương thức ôn hòa. Trong đó có bà Phạm Thị Đoan Trang, ông Phạm Chí Dũng, ông Huỳnh Ngọc Tuấn và nhiều trường hợp khác được các tổ chức quốc tế và cộng đồng quan tâm.
0: Theo luật sư Vũ Đức Khanh, việc phóng thích tù nhân lương tâm không nên được nhìn nhận như một sự nhượng bộ chính trị, mà là một bước đi phù hợp với tinh thần đối thoại, hòa hợp dân tộc và xây dựng lòng tin mà Nghị quyết 23 đề ra. Trước sự kiện này, cộng đồng người Việt quốc gia gồm những người tị nạn cộng sản và hậu duệ cần vạch trần giả tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Nghị quyết 23. Điều cần khẳng định ngay từ đầu, tại Canada, chúng ta là công dân Canada gốc Việt, thường trú nhân hoặc cư dân được luật pháp Canada bảo vệ. Chúng ta không phải là những người để một chính quyền nước ngoài tự ý định danh, huy động, kiểm soát hoặc áp đặt chính sách chính trị trên lãnh thổ Canada.

0: cần nhân viên phụ bếp. Nhà hàng Summerall tại khu Lawson Heights đang cần nhân viên phụ bếp, làm việc full time, cần có kinh nghiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phón, số phone 306-341-4324.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Summerall tại khu Lawson Heights đang cần nhân viên phụ bếp, làm việc full time, cần có kinh nghiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Phóng, số phone 306-341-4324.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên Facebook hoặc YouTube CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.